شہادت کے ہوتے ہیں فوجی نہ چھوڑ دیتے ہیں, زندگی کو کھلونا سمجھ کے خوشی سے پھوڑ دیتے ہیں. نہ تاجو تخت کی حسرت نہ حوروں کی بالم, اگر خدا خدائی بھی دے تو